0: تعبیری ده
1: تعبان تعب تعب زاکیله
0: ای
1: اسلام اپو خیلی اگم اپو
0: واتو
1: ای دیشی وونی نمیت ایری ما که دی موت آنا دوستای جراشی میله اچه کپوگا ای تابی نل وای گشانی یه درا اگمشانی کوسه لگشانی کی بروان فرمی کوس ای نم که دی ماتی لنجو نم که ات کتیم من ما اوریم نل اگم اپو آساس کرد ای این اتیلی زیچه آساس کرد
0: کیاسش نیست برامان داشت
1: اشو
0: دانکو